0: a bina ha mana teba na tamiso bekwa a re fela lena le fase o le tsabe ka tsalona a tsebohloko ha ile twe
1: ka la gato le ka baghe
0: ka ofela
1: ke tsabona tsa go
0: ntate
1: ntate le bolo la pelo ha re re ding ka mona ka mama ha ba ha o tle sente
0: e ntate
1: e ntate le bolo la pelo go ba ho ile tamewa
0: a re ile ntate
1: ntate ko ena tshito go komuwa ka o tentala o keta o tloa go wena mo ntate le bolo o ile tale e ke le tele ntate ga di buka le ntate ma socks ntate wana ba padisa madwe le ntate bo go tle bo atula bo sale ke mang o tlo bo sale ke bo ke mahala ntate moholo tise tsa ntapelo ka belgo ka dino tshinga mang e bose bose ben sa ba bitang ka mabito ke ntse ke le tala bo
0: ntate
1: o ba ke tsaba petala petana ka ya lapa mme wa ka ga nna ba yanta ba nya ke tsoka ba mla ati ba le ne ke re tsaka sinyan tlo tentle ra tsimpe
0: go tsoka ke
1: ke re ha ile tsaka le ga tole ka mafe e

re mo ga te tla go butla be mo ha o wa ke ga tlo ke le le le fa fa ke sa bui ke le ha to le nke ntse se ma o le mo le mpe ke ga ke mmile ke tla go tla

ba kgathaba a ma a no ha holo holo ba di petsa ka ha ze di ne tle e ke di ka le ba toa la pekatis le mo tsiki ha ra na ga bua over the weekend ka ta u tshelete bo ma selo a beke le go go le ga e ke se ka di le e mo qobela lo manta re tsagela la bu bit se ita se ile mauba se a tsabena ka ha ile ba teng mono motho ga sna di ga go nna ntse se ke di boletse ho bo hlokwa go le u kwa se na le ha ba ke ka le tsatsa le nda te mo sa e ntho ka le kala ba ha jo le ke tsha ke tshola di se ngata ga le kala ka hore ba le ka tsi hape ba ho di bana e di take sa so se le kala le na ke la mo se tsa tshaba le di palangwa di tsa ba di pa re ke di ka le tsena le khabari ma tsa ke motia ka ne ta mono no a ba re ke ke lo ya le bona go tso thata ke bo fe accident a tse ha bana ka nnete ba le bangata ha buisa na ka tsela e ngata ba bona di tsato ke di feng ba le ba ba ba bo ne lo ka ene o e ke e tele se la e sa lokise e ya nne le kwa ne le mpa le ka nne di ba ka le di se ba ye tang ha sa wa tsela mo le mo bana bo go bana ko ha di go le tsena ja le le ha bana e profit na ka hona di di fo tsholo fatshe ka hanga de rene sentse ke re ke tsala mo ka mo tlhompe ke na golo le mo tlhompe matato mo tiane le nyana ntsa ka la le se re ke se fuwe policy direction nga de ka pata ta iso ya go go re ke se re se go lukisa di ba go le ntate a go ba so thutse o le tse bang go re ha di so be bo mo bo ka ka go tsetsa ba ho se ho re tsela mona tsela mona tsela mona e na le bothata ne ke se lo ke a se bo ke di ba ka tso ke di tse bang mo go re e tle ke di ba ka tse tse se di so sebetse na go etile ya le ne sa le re a nna ntate ke ga tsena ba so tho o sebetsa ka yone go fisa tabe ene e re re tlhokometse gore e tlile sa le telele ka pele ya tokisa ditsela ka ga jale sa nka nako e telele a the maintenance plan a nka ba bua ka sejatlhate gore mo tlhakileng tokisa teng dimeite ka lebeletse gore e nne tsamaye ka mora dilemo tse tse pedi ha ja la tsena mae malo di ma tshintshi den na go nya ha jali le tsela ena e ke re nya ri bane kana sentse re ka dileng tate ho me le metshini ya teng e la ya e ni sa ka le bakala ka le tsere ba se tete se gore se be tsaka mono re tse mo sebetsi go ke re sile di tsubu mane mo tlhong ke ha qaba la hantle le tshinde se ntse le tsile e ke nyona ina e ya ba di a di tsu go tswela pele ke tsogela ka mang ka magaleng ka mo ka re ya ri bane le masimo se le yona ene ntse la ka hona le hwane ya ke ke ma ka di jaba tsena ho be le ne a o lutisa di tsa te le ha ba ke ya ba ho sane jolo ka ha le se le beile di fotholo yona nyana metšini ya ta me e ta thusa bana ba ka mwana mo ntse se re ka dile tshebe gore le bona re kwale di

Kasisinyane meche o hote fela le ntsepe. A ke le tsena mo ke tsike potla ke le dinaga le mathaka ba tshogisitse ditsebe mo ga go go mmanela. Ke tla leta di fela ka mothata go mme ha e se sa tlala ke di hubotse di hamela tsela. Ka se ka mo di tshwara manga le mo tlhankane mo se tla se putlo bo fela go di thabane ba itse ke se ba ka tla ke sotse ke hlule. Kana ne lo wanda te mo ma ke mo a tlhuri ba wa magiba ena ke lo yaga. Ba tlhotse di gela ke life sentence ba hala ke di fapa go ra ba itse na ke be mo tlokomedi wa tsona. Nka etsa phoso eo golwanka ka sia support-a ga tsa mmino a ka ntle ke kara go bina ke temela ka ke itumamaleme ke sa tsitsisa leng empa ba sa nkgathalele maatla.

0: ليتون
1: Kinje ku tla bana ba se bantse ba fita mo. Ku lenta te binela mo hena sila se se cha. E le tla le yena ka u tsenta te ha di buka. E le tla le yena ka u tsa ngholo mo na tse a u kutshelwe. E le tla le yena. E le tla le maila o o o se. Ka di po finse o se ke wa gatla haholo. Hobane ba kopanya setšhaba sena sa ntate Modimo empa ke ke lona bakgobi ba ka kore le a ntlhabolola le tlhabolola mea ena e tituetseng ngwaneso ke fositse ka gore ebe ga ke a ipolela ke e batle.